Thank you.

Dragi slušatelji, 8:21, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Sredina tjedna, hladno, listopadno jutro, dobrodošli u jutarnji program. Kao i uvijek, čeka vas puno dobre glazbe. Oko 10:15 nam dolaze dva vrlo specijalna gosta. Dijelit će se neki upadi, tako da budete danas uz nas. Započinjemo jutro sa malo lagane reggae glazbe. Slušamo jedan klasik, Horace Andy, njegova pjesma Spine Glass.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Tijana Grdanić. Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuju s 25 europskih direktiva. Također, na dnevnom redu imaju izvješće o radu probacijske službe za 2026. godinu. Probacijski poslovi od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku. Obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu. Povest će se i rasprava o prijedlogu odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskog sabora. Saborski klub zastupnika nacionalnih manjina odlučio da će za novog potpredsjednika predložiti nezavisnog zastupnika Armina Hodžića. On bi na toj dužnosti trebao naslijediti Furija Radina koji u saborskim klupama proveo 34 godine. Podno spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu tijekom agresije na Vukovar 1991. upaljen je isto toliki broj crvenih lampiona u sklopu programa Svijeće zahvale za naš korak slobodni. Lampioni su upaljeni kod spomenika ispred zgrade vukovarskih sudova, a počast poginulima su s članom obitelji odala brojna izaslanstva. Među 97 policajaca poginulih i nestalih u obrani Vukovara, 61 je iz Vukovarsko-srijemske policije, 15 iz Varaždinske, 11 iz Međimurske, te šestorica iz Brodsko-posavske policije i četvorica iz antiterorističke jedinice Lučko. Britanski premijer Andy Burnham primit će Volodomira Zelenskog u Downing Streetu kako bi istaknuo svoju potporu ukrajinskom predsjedniku. Čelnik laborista tijekom susreta obećat će ubrzati isporuku ključnih sredstava za protuzračnu obranu te pozvati međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije. Ukrajina i njezini europski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika da ukine sankcije na ruski dizel kako bi SAD, Sjedinjene Američke Države, mogle kupovati velike količine tog goriva. Donald Trump također je oštro kritizirao Volodimira Zelenskog i sugerirao Ukrajincima da izaberu novog čelnika koji bi mogao postići mirovni sporazum s Moskvom. Papi Lavu 14. ostranjen je donji režim desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Papa je operiran u rimskoj bolnici budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima. Operacijom je potvrđena dijagnoza adenokarcinoma pluća koji je najčešći rak nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno bez komplikacija.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 9 stupnjeva Celzijusevih. U ostatku dana očekuje nas maksimalna temperatura od 16 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je redila Tijana Grdanić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Tijana Grdanić. U Primorsko-goranskoj županiji povećao se broj oboljelih od salmonele. Za sad je broj prijavljenih slučajeva 77, što je trostruko više u odnosu na prošlu godinu. Situaciju je komentirala glavna epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske Andreja Petarac-Šuran.
2: Eventualno možemo propisati nečemu za šta mi točno ne znamo o čemu se radi. Jedan dio se odnosi na one naše maturante koji su došli iz Španjolske sa gastrointestinalnim simptomima, a ove druge salmonele imamo i vrlo raznolike dobne skupine. Je nešto veći broj oboljelih kod djece od 15 do 24 godine, odnosno tinejdžera i mladih odraslih ljudi, ali jako je široko rasprostranjeno po županiji od Rijeke, općina, dakle nemamo nekakve konkretne poveznice sa bilo kakvom ili prehranom ili nekakvom drugom situacijom.
1: Epidemiolozi ove slučajeve za sad ne mogu povezati ni s čeri rajčicama iz Italije u kojima je otkrivena salmonela. Splitska policija uhitila je 32 osobe u oči sutrašnje utakmice konferencijske lige između Hajduka i Ajaksa. Iz policije su izvijestili kako unatoč incidentima nema ozlijeđenih osoba, značajnijih remećenja javnog reda i mira, ni oštećenja imovine. Tijekom preventivnih aktivnosti uhićeno je 13 hrvatskih državljana nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava, boksačkih rukavica, spreja s nadražujućom tvari i štitnika za zube. Uhićeno je 19 stranih državljana zbog sumnje na počinjenje prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Policija navodi da su nosili noževe i kamenje. Oni će tijekom današnjeg dana biti privedeni na sud. Tvrtka SpaceX Ilona Muska ograničila je rad dijela satelitskog sustava Starlink koji koristi ukrajinska vojska, zbog čega je propalo nekoliko vojnih misija. Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Starshield koja više ne radi pri brzinama većim od približno 160 km na sat. Starlink je iznimno važan za ukrajinsku vojsku jer omogućuje satelitsku internetsku vezu na područjima na kojima je druga komunikacijska infrastruktura uništena ili nedostupna. Za sad nije poznato zašto je SpaceX uveo ograničenje ni koliko će ono dugo ostati na snazi, prenosi Index.hr. Velik dio javnog sektora u Irskoj danas je gotovo potpuno prestao s radom zbog velikog štrajka zaposlenika. Riječ je o prvom takvom štrajku takvih razmjera u zemlji od vrhunca financijske krize 2009. godine. Razlog štrajka je sukob sindikata i vlade oko uvjeta pregovora o plaćama. Očekuje se da će oko 300.000 nastavnika, zdravstvenih radnika, državnih službenika i drugih zaposlenika javnog sektora prosvjedovati ispred svojih radnih mjesta, uključujući irski parlament. Sindikati i vlada već mjesecima ne uspijevaju postići dogovor o tome kako će se pregovarati o povećanju plaća. Unatoč štrajku, osnovne usluge ostaće dostupne. Hitni bolnički odjeli nastavit će raditi, a javni prijevoz prometovat će prema uobičajenom rasporedu.
3: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 9 stupnjeva Celzijusevih. U ostatku dana očekuje nas maksimalna temperatura od 16 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje su redile Karla Bravar i Tijana Grdanić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Ja sam mali, ali sam pravi, volim Radio Student, volim Radio Studenta, svira bend. Volim bend na Radio Studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i Radio Student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

0: Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dragi slušatelji, 10 sati i 26 minuta. Slušate jutarnji na Radio Studentu. S vama je i dalje Martin Mađer. Stigla su nam dva gosta u studiju. Sa nama su Adrian Vučković, voditelj glazbenog programa Autonomnog kulturnog centra Medika i DJ Kornet iz Volta kolektiva. Dečki, dobro jutro.
2: Jutro tebi i slušateljima Studenta.
1: Kako ste na ovo hladno jutro?
2: Pa dobro, nervozno malo, festival počinje sutra, u petak udarno, pa ima još nekih stvari za odraditi, tako da. Da. U poslu smo cijeli tjedan.
1: Radno.
2: Da.
1: Evo, za slušatelje koji nisu upoznati, slijedi nam, sutra počinje u biti Attack Fest u Medici, sutra je nulti dan, znači četvrtak, petak, subota, nedjelja ujutro.
2: Da. Nedjelja popodne na večer, isto
1: da, znači. Da. Pred nama je kratki festival, 4 flora, 25 plus izvođača, 3 dana. Što nas sve čeka u ta 3 dana?
2: Pa sutra nam je, kako si rekao, taj nulti dan i imat ćemo otvaranje izložbe koncertne fotografije zagrebačkih fotografa Franca Josefa, Zare Pušice i Pavla Kocanjara / Svjetoslava Prdinskog. Svako od njih na neki svoj svojstven način pristupa toj koncertnoj fotografiji. Fora su im radovi, počinju, ono, dosta slikaju i sa drugim izvođačima, prate ih i tak, ne znam, Zarica i Zara i Pavle sa Antonom Idemom, Franca RH orkestra, fotkaju tu dosta kod nas event, isto tako da nam je bio neki logični odabir ih uključiti ovaj u festival. A uz to imamo open mic, večer urbane poezije, tradicionalno već, i People's Kitchen večeru, i vjerojatno ćemo mi zavrtiti malo neku mjuzu ovaj, na malom prevara sound systemu. To je za sutra, traje od 8 do ponoći, besplatan upad, pa nam se pridružite. A onda od petka je udarno.
1: Ovo je koje izdanje Attack Festa?
2: E, to sam skužio da sam slao u medije, da sam i prošle godine slao da je četvrto. A jer je krenulo u biti za 25 godina Ataka smo imali isto ovaj format. I onda se rebrandalo Attack Fest, tako da je četvrto, peto, ja mislim da je peto možda ove godine, ali kao četvrto kao Attack Fest, da smo, tak je neka kombinacija.
1: Ove godine jedna od novosti je Electroflor, uh-huh, za koje je zadužena Volta kolektiv, je li tako?
3: Ne, Electroflor je od Svena, ovaj zagrebačkog tehničara i DJ-a, koji je prvi put se angažirao ove godine kao organizator i promotor, i to je u petak, za kojeg je bukirao ovaj britanskog producenta Fazmida. Jedan ovaj vrlo zanimljiv producent i DJ, nekako pleše po granicama ono post dubstepa, breaksa i elektra, ima i svoju izdavačku kuću Type and Tracks, koja je dosta poznata izdavačka kuća u tim nekim kanalima, pogotovo za ljude koji prate te žanrove. Osim glavnog gosta će mu se pridružiti Maja Pa, zagrebačka legenda, članica Brave kolektiva. Ona će otvoriti večer, a sam Sven će zatvoriti večer. Uz to što je prvi put i angažiran taj Electroflor, uspjeli smo riješiti od BTY produkcije i Void Acoustics za oba dana, za Electro i za Bass Floor.
1: Super, zvuči natrpano, ali
3: taman.
1: Da, za svakog po nešto. Pa, kako je krenula ideja za Attack Fest? U biti, ideja je da se promovira neka lokalna underground scena,
2: da,
1: znači, skupi na jednom mjestu.
2: Nama, dijelu ekipe ono, iz Ataka koji smo bili prije aktivni po, u bendovima, išli na turneje, znali bi svirati na tim nekim festivalima, ono, zimskim, ajmo reći. To je bio, ne znam, Zoro Fest, išao neko, dio nas išao na Roadburn, tako. To su festivali koji su u gradu i odvijaju se u različitim klubovima. I nam je to bilo super jer ono, volimo klubove, manje možda volimo ići na more, to je sve nekako na fancy, to, ovo je nekak naše, i htjeli smo takav jedan festival u Zagrebu. A uz to smo primijetili da nam se u klubu, ono, imamo dosta publike dolazi, ali teško se ljudi miješaju van nekih ovih stvari koje ih zanimaju. Tako da recimo već znamo ono, koja ekipa nam dolazi na punk, koja na dub, koja na ove voltine florove. Tako htjeli smo ono, napraviti neki prostor da će se svi ti ljudi povezati, možda onda da dođe nešto, neka nova produkcija ili neki novi projekt iz tog svega. Recimo, to je bilo prije se radi ovaj Zagreb, Tribes u Zagrebu, bilo su češće takvo događanje, sad je nekako to se malo zamrlo pa smo htjeli isto tako neka žanrovski ono, raznolika događanja ponovno pokrenuti.
1: Super. A na temelju čega se u biti izrađuje program, odnosno koje su neke prepreke kod organiziranja takvog festivala?
2: Ha, mislim, budžet je svakako jedna ono, velika prepreka. Tu isto moramo biti svjesni ono, koji su nam neki dometi, a i onda naravno ono, dostupnost izvođača. Tipa bendovi su dosta ograničeni na ono koje u nekoj široj okolici možda u regiji da može doći s kombijem, njima je ono, stvarno teško raditi fly-in, dok je recimo ovak, s DJ-evima tu smo fleksibilni, onda možemo zvati ekipu ono, engleska, francuska, njemačka, gdje god je lakše ono, pokrit put onda jednoj osobi nego ne znam, peteročlanom bendu za avion. Tako da ono, put, ono, budžet, geografija, to je nešto glavno i naravno prostor, ovaj, ne vremo sad isto, mislim, ni probati toliko karata, nije ni medika sad da ono, stane 5000 ljudi. Tako da, evo, to je sve neko što nas ograničuje, ali zato možemo, trudimo se pronalaziti recimo neka možda novija imena koja su tek u nekom ono, uzletu da im damo neku ono, vidljivost i da se oni možda predstave isto da im mi napravimo PR i tako dalje.
1: Super. To je u biti to, imate možda kakvu poruku za slušatelje, neka iznenađenja za kraj?
2: Pa, iznenađenje će biti sutra na Psy Floru imamo i sutra imamo, to jest ne sutra, za petak imamo dva iznenađenja. Bankeri rade jedan special live nekad kasno u noć i Trenzeri će imati jedno ono, iznenađenje u obliku isto nekog live seta. To ćete vidjeti ono, u satnici ćemo točno navesti, sutra ćemo ja mislim objaviti satnicu po danima i ništa, to je to. Ja radim dub floor pa pozivam ljude tam da dođu, ali ako ih nešto drugo zanima, onda
3: base
2: naravno
3: floor.
2: Da si, da,
3: base floor,
2: base dub, ovaj, tu smo ono, sa sound systemima, bit će nabrijeno.
3: Da.
1: Super, evo dragi slušatelji, da ponovimo, ovaj vikend se u Zagrebu u Medici održava Attack Fest, četvrtak, petak, subota, a mi za dva sretna slušatelja dijelimo dva upada, ko prvi njegovo. Dečki, hvala vam puno.
2: Hvala tebi.
3: Hvala tebi.
1: A mi u nastavku slušamo ovaj Bronixe, jedan od izvođača koje ćete moći slušati uživo na ovogodišnjem Attack Fest.
2: Ako se mogu baciti, znači ovaj Bronix, to će isto biti zanimljivo, zato što on ono, nastupa, on uglavnom DJ setove radi po svijetu, a u subotu će raditi live. I to sa Dublom.
1: Opa, imamo pozivatelja.
2: Gori.
1: Jutro. Halo, jel se čujemo?
4: Zovem za karte, za Attack Fest, za kartu.
1: Može ime?
4: Mateja Ilijaša. Mateja.
1: Može prezime?
4: Ilijašev.
1: Super, Mateja, ti imaš upad i plus jedan.
4: Okej, okay. Čestitam. Samo na ulazim, samo kažem, ja ne moram doći.
2: Mm-hmm. Tako je, da.
4: Okej, okay, super, hvala ti.
1: Ništa, uživaj.
2: Da, oni će raditi live sa Dublom, koji je bio...
1: Opa.
2: Gori.
1: Jutro. Halo, jel se čujemo?
4: Da, zovem za upad za mediku, za karte.
1: Može ime samo?
4: Ema.
1: Prezime?
4: Silić.
1: Super, Ema.
4: Hvala.
1: Čestitam na upadu, ideš ti i plus jedan.
4: Super.
1: Uživaj.
4: Hvala, čao.
3: Ćao.
1: Evo, dragi slušatelji, upadi su otišli, ali gosti su nam još uvijek tu.
2: Da se nadovežem sam. Oni će raditi Vibronix i Double će raditi live. A Double je projekt Vanje O i Dabolika, koji su ono, članovi bili Radical Dub Collective, to je bio prvi ono, dub band možda na ovim prostorima. Oni su utemeljitelji ono, domaće dub scene. i radit će live, ono, tri miksera, tri kompjutera, još ono, ne znam kako ćemo ono, to spojiti, ali bit će stvarno nešto ono, unique, ono, pa evo, ko je u dubu i kog zanima, ono, tak, live setovi, live produkcija, dođite svakako to čekirat. Ono će, mislim, biti ipak malo kasnije u subotu, od 2 do 4, pa, evo, popijte kavu ovaj prije i dođite.
1: Evo, hvala vam još jedan put. Mi nastavljamo, dragi slušatelji, sa dobrom glazbom. Kao što sam rekao, u nastavku ćemo slušati Vibronikse, koje možete čuti na ovogodišnjem Attack Festu. Slušamo njihovu pjesmu Warrior Rock iz 2015.
2: Run the track!

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Miazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima, jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Armin, bis jetzt zu dir.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11 je sat, a vijesti vam donosi Kalin Dobri. Ruske snage izvele su masovne napade na komunikacijsku i energetsku infrastrukturu u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se time pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetsku primirju s Kijevom. Zelenski dodaje da je napadnuta infrastruktura upravo ona koja je obuhvaćena primirjem, te da Rusija Trumpove izjave ne smatra ozbiljnima, čime pokazuje otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Naime, Trump nije iznosio pojedinosti o planovima istraživanja, ali je izjavio da su velike količine nafte lako dostupne. Podsjetimo, Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum s ciljem okončenja napetosti nakon Trumpovih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad tim otokom. Sporazum proširuje ulogu američke vojske na Grenlandu te otvara put uspostavi dviju novih vojnih baza i Trumpova obrambenog sustava Zlatna kupola. Njime se istodobno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje. Zelena akcija i prijatelji životinja jučer su na prosvjedu ispred mega farme Pilića u Velikom Pažutu tražili hitno zaustavljenje njezinog probnog rada i izdavanja uporabne dozvole. Mega farma se nalazi unutar UNESCO-va rezervata biosfere, zbog čega su aktivisti brojnim transparentima prikazali strah ogromne količine otpada koje će postrojenje proizvoditi, zagaditi lokalno tlo, zrak i vodotoke uz druge štetne utjecaje na okoliš. Iz udruga poručuju kako njihov prosvjed problematizira projekt preradarskog diva MHP-a, najvećeg europskog proizvođača piletine koji bi trebao proizvoditi 1,8 milijuna pilića godišnje, ako dobije uporabnu dozvolu. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića nazvao demotiviranom za oporabu nakon nastupa predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je ocijenio jako lošim, ispodprosječnim i promašenim. Jandroković je izjavio da je u raspravi bilo previše povišenih tonova, no ne u smislu borbenog argumentiranja, već uvreda i kleveta. Nadode da je to ton rasprave koji je uvijek prisutan, te da je oporaba već odavno izabrala taj pristup.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 9 stupnjeva Celzijusa. U prvom dijelu dana biti će umjereno oblačno, a poslije podne sunčano. Najviša dnevna temperatura biti će oko 16 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Kalin Dobri, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Radio studenti super.
4: Što?
3: Šta? Šta nije? Radio studenti stvarno najbolji.
4: Radio student.
3: Radio student.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Pustite kanjo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Odigrane utakmice drugog kola Lige prvaka. Pobjede Nexia i Sesveta. Rezultati Mastersa u Šangaju. Klub Briž kojeg predvodi hrvatski trener Ivan Leko priredio je senzaciju u Ligi prvaka povjerivši Inter na San Siro sa 4:3. Junak belgijske momčadi bio je Nikola Tresoldi s 3 pogotka, a za Inter je nastupio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Od ostalih rezultata važno je naglasiti pobjedu Atletico Madrida protiv Manchester Uniteda s 2:0, dok je norveški Viking koji je izbacio zagrebački Dinamo odigrao 3:3 protiv Bayerna iz Minhena. Rukometaši Sesveta ostvarili su prvu pobjedu u Europskoj ligi. Pobjedili su njemački Bergischer sa 3:6:30. Sesvećane je predvodio sjajni Patrik Hršak s 11 pogodoka, a hrvatski doporavak do pobjede je stigao zahvaljujući odličnoj igri i u završnici susreda. O utakmici ekskluzivno za Radio Student govorio je igrač Sesveta Mihael Udovičić.
5: Pa evo, napokon smo ušli utakmicu kak treba, bez grča, igrali smo agresivno i poštovali smo plan kako smo govorili na trenzima, tako da evo, ovaj rezultat i eto, napokon je zaslužena prva pobjeda.
4: U Europskoj ligi uspješan je bio i Nexe, koji je u gostima pobjedio norveški Elverum s 39:37. Najefikasniji za Nexe bio je Tin Lučin sa 9 pogoraka. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. Budući svjetski broj 1 je nakon velike borbe pobjedio Kazahstanca Aleksandra Bublika rezultatom 7-6, 4-6 i 7-6, te se pasirao u četvrtfinale u kojem ga čeka Australac Alex de Minaur koji je svladao Rusa Karena Kačanova sa 6-3, 6-4. Hrvatski stolnotenisači Filip Zeljko i Ivar Ban te stolnotenisačica Dora Ćosić plasirali su se u glavni turnir Europskog prvenstva u Ljubljani. Leon Benko nažalost je ostao bez plasmana nakon 2 poraza. U glavnom turniru pridružit će se hrvatskim reprezentativcima koji su nastup osigurali izravno, a natjecanje počinje već danas. Ruanda će od 2030. godine biti domaćin utrke Formule 1. Nakon što je potpisan 10-godišnji ugovor, time će se Formula 1 vratiti u Afriku prvi put nakon 1993. godine, kada je bila posljedna udružena poštena utrka u Južnoafričkoj republici. Utrka bi se trebala voziti na novoj stazi u blizini glavnog grada Kigalija. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredio Fran Družić, a realizirao Martin Mađar. Ostanite uz radio koji nije za svaku.
0: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj.
7: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.

Thank you.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski podatkovni centar u vlasništvu Sberbanka, najveće ruske banke i tehnološke kompanije. Prvi zamjenik glavnog izvršnog direktora Sberbanka Aleksandar Vedjahin izjavio je kako su svi sustavi i usluge kompanije u normalnoj funkciji, bez ikakvih prekida. Ovaj napad uslijedio je nakon 3 napada proteklog tjedna na podatkovne centre u vlasništvu ruske tehnološke grupacije Yandex. Ukrajina tvrdi da ovim napadima odgovara na ruske napade na njezine podatkovne centre. Rumunjsko ministarstvo obrane objavilo je da su u blizini granice s Ukrajinom jutros uočena 3 drona. Rumunjske vlasti poslale su upozorenje stanovnicima zbog mogućnosti pada objekata iz zraka. Podignuta su i 2 borbena aviona F-16 rumunjskog ratnog zrakoplovstva kako bi nadzirala situaciju, a u granično područje upućen je i vojni helikopter. U priopćenju Ministarstva obrane navodi se da su radarski podaci pokazali kako su sva 3 drona ostala u ukrajinskom zračnom prostoru, te da su vlasti utvrdile kako za rumunjski teritorij nema neposredne opasnosti. Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Tim bi se zakonom omogućilo pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom. To će moći učiniti svi zakonski nasljednici, a ne samo članovi obitelji. Hrvatska još uvijek traga za preko 1700 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa. Potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved istaknuo je kako se ovim zakonskim prijedlogom skida teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osigurava pravna zaštita i imovinska sigurnost. Na otoku Jaklenu se tijekom noći zbog jake bure ponovno aktivirao požar. Dojava o požaru stigla je jučer u poslijepodnevnim satima, nakon čega je na otok upućeno 10 vatrogasaca s vatrogasnim brodom. Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci objavila je kako se požar ponovno aktivirao u 1 ujutro. Vatrogasci su cijelu noć radili na suzbijanju požara, a u jutarnjim satima u pomoć su pozvana i 2 kanadera.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka je 11 stupnjeva Celzijeva. Do kraja dana očekuje nas djelomično oblačno vrijeme s maksimalnom temperaturom do 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredila Karla Bravar, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Slušaš Radio Student. Feel good.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Anja Lazar.
1: Referada.
0: Studenti, imamo odlične vijesti. Ministarstvo je otvorilo natječaj za čak 12.150 državnih socioekonomskih stipendija za novu akademsku godinu. Mjesečni iznos stipendije iznosi 200 eura, a isplaćuje se u 9 rata. Pravo na prijavu imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju propisane uvjete i ECTS bodove. Prijava se podnosi isključivo online putem sustava Vidra, a rok za prijavu je 3. studeni u 12 sati. Pripremi dokumente na vrijeme i osiguraj svoju stipendiju.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Ako studiraš medicinu, stomatologiju, farmaciju, rehabilitaciju, sestrinstvo ili socijalni rad i želiš izmamiti osmijeh na dječja lica, ovo je za tebe. Projekt Bolnica za Medvediće traži volontere za radionicu koja se održava sutra od 14 do 16 sati u Centru za odgoj i obrazovanje na adresi Zagorska 14. Ovim projektom imaš priliku da kroz igru pomogneš mališanima u brisanju straha od bijelih kuta i liječnika, a za sudjelovanje su ti potrebni samo kuta, osmijeh i dobra volja. Prijavi se putem poveznice na Instagram profilu @bolnica-za-medvedice_zagreb i postani dio prekrasne priče.
1: Referad!
0: Ako voliš plesati, dobro se razgibati i rastresti od faksa, evo ideje. Vježbaonica suvremenog plesa na Akademiji dramske umjetnosti vratila se i ove akademske godine. Studentice plesa pozivaju sve zainteresirane na otvoreni sat koji se održava u utorak u 18 sati u Frankopanskoj 22. Radionice su potpuno besplatne i prilagođene svima, bez obzira na prethodno plesno iskustvo. Prijaviti se možeš putem e-maila vjezbaonica.suvremeni.ples@gmail.com do 19. listopada. Požuri jer broj mjesta je ograničen.
1: Referada.
0: Zanima te studentska povijest i kako su se studenti nekada borili za svoja prava? Klub studenata Filozofskog fakulteta pripremio je večer posvećenu 10. školskoj obljetnici borbe protiv integracije FFZG-a i KBF-a. U ponedjeljak u 18 sati u Klubu studenata Filozofskog fakulteta na adresi Ivana Lučića 3 čekate program pod nazivom Pop-u-pop društvo filozofski. Tamo imaš priliku pogledati filmske projekcije iz tog vremena i poslušati zanimljivu tribinu s gostom Robertom Faberom, koji je i sam bio sudionik istih zbivanja. Dođi, saznaj nešto novo i podruži se s ekipom.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirao Martin Mađar. Ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

可以的，就。Oh, was it to you?

0: Here we go.
1: 60 minuta najbolje glazbe. I danas samo za vas. Zvučni zid.
2: Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Ovaj put posebno izdanje sa posebnim gostima koje ćemo predstaviti nakon ovog kratkog uvoda.
3: Godinama se održava na površini i sa krilima koji su istrošena još pokušavam da ostanu u vazduhu.

0: ovo što smo upravo slušali bila je prva traka sa kompilacije Gledaju nas kao ptice. Danas imamo, kako sam spomenula, dva posebna gosta u emisiji, pa prije nego što krenemo pričati o tome što je to Gledaju nas kao ptice, naš prvi sugovornik danas je Filip, autor bloga Dekonstrukcija Jugoviolence, koji se od 2022. bavi arhiviranjem i dokumentiranjem hardcore, emo, screamo i emo scene u regiji. Dobar dan, Filipe.
1: Dobro večer.
0: Hvala ti što si nam se pridružio danas, a u pomoć smo pozvali i Vidu s Dalekovoda i Ogledala, inače emisije na Radio Student, koja se prvenstveno bavi upravo tim žanrovima. Dobar dan, Vida.
2: Dobar dan, Ana. Sad je zvučalo kao da imam dvije emisije, Dalekovod, iz Dalekovoda i iz Ogledala.
0: A joj, ne, to je jedna emisija.
2: Apsolutno. Put some respect on my name.
0: Jedan jedini Dalekovod i Ogledalo. Uglavnom, ideja je danas da pričamo o tom projektu u cijelosti, o Filipovom projektu, a posebno o novoj, zapravo prvoj kompilaciji koja je nastala u sklopu njega i ona se zove Volume 1, Gledaju nas kao ptice. Tako da, Filipe, ja bih tebe za početak moljela da u kratkim crtama slušateljima koji možda nisu upoznati s tvojim radom i s tvojom ulogom na sceni predstaviš kao prvo ovu kompilaciju, a onda i projekt i blog općenito, a onda ćemo te mi malo gnjaviti sa svojim pitanjima.
1: Ovako, ja mislim da se ovim žanrovima često govori kroz američku ili zapadnoevropsku istoriju, dok se ono što se razvijalo kod nas, slabije dokumentuje, a imamo bendove, izdanja i lokalne scene koje zaslužuju da budu deo te šire priče. Mene zanima kako su ti muzički uticaji dolazili do naših prostora, kako su ih bendovi prilagođavali s ostalom kontekstu i kako se ta tradicija nastavlja kroz nove generacije. I znači, dodatna poenta je to da ne pokušaš da dokažeš da je regionalna scena važnija drugih, znači da pokažeš da ima sopstvenu istoriju koju vredi istraživati.
0: Ok, to je jako lijepo. Mislim da te Vida htjela pitati nešto malo više o nekim stvarima vezanim za kompilaciju, tako da Vida, take the wheel.
2: Da, evo me. Ja tu spremno čekam da se ubacim sa gorućim pitanjima. Ali mene stvarno je zanimalo da nam kažeš zašto si nazvao kompilaciju tako. Mislim, skroz je moglo se samo zvati Dekonstrukcija Jugoviolence, kompilacija ili nešto. Htjela bi znati zašto se zove točno Gledaju nas kao ptice. Znam da se prva pjesma sa kompilacije je, znači, Tužan dečak cover band Što si ti, koliko je meni jasno. I pjesma se zove Gledaju nas kao ptice. Iako, mislim, i po tekstu te pjesme ne čini se kao da ima, nije odmah jasno ono na zašto se onda i kompilacija zove po njoj, koja je točno tu metaforika, simbolika, etc. Evo, možeš prvo to možda objasniti, please.
1: Pa, ono kako ja, kako je nastao Dekonstrukcija Jugoviolence, pa krenuo iz moje potrebe istraživanjem i dokumentem emo, screamo i srodne hardcore scene, što prosto piše Jugoslavije, pa zanima je ono što se dešava ranije i ono što se dešava danas, jer mislim da između tih generacija postoji kontinuitet koje često ne primećujemo. Vremenom je projekat prerastao iz nekog ličnog arhivskog poduhvata u pokušaju da povežem bendove, ljude i scene koji su geografski blizu, ali često nemaju mnogo prilika da sarađuju. Ako pitaju zašto baš taj naziv, možete to da objasnite da vas zanima dekonstrukcija u stanjenih predstava o regionalnoj alternativnoj sceni kao i nasilja, granica i društvene okolnosti koje su oblikovale prostor bivše Jugoslavije. Tako da prilagodite ovom svom stvarnom obrazloženju naziva.
2: A mislim, ali to sad govoriš za Dekonstrukcija Jugoviolence naziv ili za Gledaju nas kao ptice dio naziva?
1: Pa da, mislim, ovo je Dekonstrukcija Jugoviolence u smislu Dekonstrukcija...
2: Ne, to mi je jasno, mene je zanimalo ovaj Gledaju nas kao ptice, naziv baš kompilacije.
1: Pa kompilacija, prvo mi je, mislim, došla ideja zato što ipak sam shvatio da razvijanje samo članka blogova nije dojeno, znači mora da ima svoj sobstveno artifakt, artifakt kako oni se zovu. Tako da meni je došla ideja za početnu kompilaciju sa 18 pesama sa svih zemalja, svih 7 zemalja, a više Jugoslavije. Tako da ja sam se dosta potrudio da potražim sve te bendova koje predstavljaju stvorio sam kompilaciju da na način da se ta muzika okupi na jednom mjestu i da neko ko dođe do svog jednog benda otkrije još neki 17.
2: Da, mislim jasno, mislim stvarno imaš iz stvarno svih ex-ju zemalja, imamo i Kosovo što je dosta ludo. Onda se pitam za ovu omotnicu, je isto bilo, mislim za one koje ne znaju, omotnica onako bež boje, ima kolona ljudi koji stoje i gledaju ptice, ne znam je li to baš posebna neka fotografija za tebe bitna kao ti ljudi koji se vide s leđa ili je više samo ti dobro izgledalo?
1: Pa to je, taj omot je jedan od mojih starijih kolažnih ideja koje sam odradio godinu pre, nije mi još došla ta ideja do sada od kad sam počeo razvijati tu kompilaciju.
2: Da.
1: Znači ja sam stvorio taj kolažni deo bez ikakvog razloga, nisam shvatio u čemu svako je to do ovog trenutka. Ja sam do sada konačno razumao da treba to iskoristiti.
2: Super, onda je sve sjelo na svoje mjesto. Goruće pitanje. Mislim da svi fanovi jako žele znati odgovor na ovo. Zove se Volume 1, pa ne znam je li onda imamo u planu neke druge voljume.
1: Da, ba, postoji potencijal, znači ja gledam da taj bog postoji dok ja nisam više živ, znači pa mi je bio posle prve kompilacije da se organizuje još jedan za svaki godinu dana, tako da je to bude još što je moguće i pogotovo još nekih stvari uvijek s tim blogom, tako da se imio da se doživljamo taj zajednički pokret
2: u našem regionu. Isto sam, ne znam, možda da kažeš kako da se bendovi prijave pa da, evo, za malu promociju.
1: Ja sam prijavio jednu najavu, kao potrebna mi je pesma, bez obzira na koji je stilski žanr, samo da bude isključivo vezano kod emo i screamo. Mogu da se jave preko puta DM-a na Instagramu ili na mom mailu.
2: Ok, super.
1: I eto.
2: Može. Ana, jesmo spremne za glazbe?
0: Odlično, da. Mislim da bi sad bilo ok vrijeme za napraviti jedan mali glazbeni break. Mi smo si uzeli za pravo da izaberemo neke od traka koje su se nama, ono, posebno su nas se dojmile ili su nam se isticale. Vida, molila bi te da prvo kažeš koji je bio tvoj izbor.
2: Ja sam odabrala band Mallard, mislim ne znam da li možda francusko ime, pa kao Majar, oni su iz Skopje, iz Makedonije, imaju pjesmu Melanu Leuka, što mi je jasno, mislim googlala sam i kaže da je to vrsta gljive. Meni je, sviđalo mi se da ako noise ima puno snera i također mi se posebno svidjelo da pjevaju na makedonskom i to ćemo se malo kasnije vjerojatno vratiti jer ja imam baš tešku potrebu, mislim nije teška potreba neka, neće mi se ništa desiti, ali jako cijenim kad bendovi imaju, kod regionalni bendovi pjevaju na regionalnom jeziku, mislim da je više cool tako. Ali evo, slobodno prosujete sami. A Ana, tvoja?
0: Meni su se najviše svidjeli Zbruc i moram dati shoutout I Drowned in Titograd, koje ne mogu puštat sad jer sam ih već jednom puštala na zvučnom pa bi malo bio overkill. I Drowned in Titograd su inače iz Podgorice, ali danas ćemo ipak slušat Zbruc iz Ljubljane.

0: Eto ga, bili su to Mallard i Zbruc. Za slučaj da se neko tek sada uključio, vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi sa posebnim gostima Dekonstrukcija Jugo Violence i Vida sa Dalekovoda i Ogledala. Filipe, ako si još tu i još raspoložen, pitali bismo te sada nekoliko pitanja o ovome tvome arhivističkome radu općenito.
1: Mm-hmm.
0: Ima jedna stvar koju sam te već bila pitala preko poruka, ali i dalje bih voljela da to ponoviš u eteru. Koji su neki najraniji primjeri, pa to nije bitno je li sad to ono post-hardcore ili hardcore ili emo ili screamo u smislu kojega danas shvaćamo, može biti neka proto-varijanta tih žanrova, ali koji su neki najraniji primjeri koje si pronašao u regiji takve glazbe, tih žanrova?
1: Mm-hmm. Za najranije primjere bih izdvojio All for Nothing is Slovenije, posebno iz Nove Gorice. Postao sam njihovim pesmom Greyish Faces kao jedno od obskurnih početnih tačaka. Man in the Shadow kao poznatiji primjer. A za Hrvatsku bih pomenuo Pale, Clean i Nikad, a za Srbiju Nablu, Plus Life i Reflections of Internal Rain.
0: Odlično.
1: Ja mislim da je pritom važno da ne govorimo samo u užem smislu, nego i o ranom imokoru, post-koru, bendovima koji su kasnije uticali na razvoj regionalne scene.
0: Da.
1: Za Makedoniju, Crnu Goru i bih još pokušao da pronađem dovoljno stare i pouzdane tragove da bih mogao da navedem konkretne primjere bez nagađanja.
2: Da, isto ovoga, pogotovo mislim da je bitno da ne pričamo sad specifično isključivo screamo zvuku. Kad ja isto vjerujem da bar te baš prve instance koje možemo tako svrstati nisu ono sjele i bile kao mi smo sad screamo band, nego su vjerojatno ono, htjeli biti hardcore, htjeli biti post-hardcore. Pa isto mi je glupo ono i njih sad trpati u neke uske kućice za koje se možda ne bi ni složili ili jednostavno ono, više to zvuk koji ono znamo šta je kad čujemo, ali ne moramo ga sad provući kroz neke uske kanale. Mislim, ne znam, da li ti tako osjećaš?
0: Ok, jedna stvar koju sam te još htjela pitati u vezi ovoga, a to je o kojem okvirnom vremenskom razdoblju pričamo. Dakle, spomenuo si All for Nothing i Greyish Faces baš kao jedan ono obskurni rani primjer, a onda ono kasnije neke primjere iz Hrvatske i Srbije, ali o kojem vremenskom periodu okvirno pričamo? Jesu li to bile već kasne 80. ili možda 90. ili tek onako u 2000-ima?
1: U tim pomenutim bendovima pričavamo posebno oko 90. znači od sredine do kraja te decenije.
0: Mm-hmm.
1: Mi znamo dobro da je da je emo u celini započeo u sredini 80. kod vlaštisti, a došao je kod nas malo kasnije.
0: Da. Ok. Još sam te jednu stvar htjela pitati, a to je, mislim, spomenuli smo i sada već neke bendove koji ne dolaze iz najvećih ili iz glavnih gradova bivših jugoslavenskih republika, ali jesi li možda naišao na ovako neke kuriozitete, neke scene, ajmo reći veće od samo jednog, dva benda, koje su baš oko nekih manjih gradova ili oko, razumiješ na šta ciljam, oko nekih mjesta gdje ne bi baš očekivao da će možda postojati veća scena.
2: Da nije Beograd, Zagreb.
1: Po malo ničnom iskustvu sam ja pratio Eagle Has Landed u Beogradu, ako moli nekoliko bendova iz Novog Sada, kao što su Reflections of Eternal Rain, I Died This February i naravno, još je band koji pokušam da razmišljam. Da, Give Me The Gun. To porekat je to znao sada. A navodno, postoji još neki band iz Vršca. Naprimjer, Art of Heartwork. Mada to više, najviše u post-hardcore, metalcore sezonu.
0: Mm-hmm.
1: I slično.
0: A u ostatku bivše Jugoslavije je li isto bilo tih nekih onako scena van velikih gradova?
1: Mislim, tu ima neke mjesto u Bitalu, recimo u Slaviji, pa ono od Novogorice. Aha. I od Maribora, znači van glavnih gradova.
0: Da, da.
1: Ne bi palo na pamet.
2: Pa da, mislim, već je čudno, mislim, čudno da, mislim, Dead Dog Summer iz Čakovca imamo, ali mislim, okej, okay, Prištinu možemo smatrati, je, mislim, glavni grad, ali također dosta je ludo da imamo opće emo band iz Kosova. Mislim, to se, referiram se na Plastic Flowers, jel?
1: Da, Plastic Flowers se zove.
2: Da, da, da.
0: Ok, ja bih sada da napravimo još jednu kraću glazbenu pauzu ovaj put. Poslušat ćemo onu pjesmu koju si prvo bio spomenuo. To je band All for Nothing iz Slovenije i pjesma Greyish Faces kao jedan od najranijih stavki u ovoj. Oprosti, što si ti joj reći?
1: Najobskurniji.
0: Ok, može.
2: Da, 90. Evo. Što je dosta ludo, da. Let's go.
0: Idu All for Nothing i Greyish Faces, a onda se vraćamo još malo čakulat i gnjavit Filipa.
2: Let's go!
1: Yay!

0: Tvoje uši slušaju Radio Student. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu.
1: Dobar dan, slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: U 19 sati se u Doku kinu Kids prikazuje dokumentarni film Nebu dobro, redateljice Karle Perice, koji tematizira ekonomske nedostupnosti stanovanja. Film se između ostalog bavi neprilikama, poteškoćama i problemima koje mladi prolaze tijekom pronalaska mjesta za život. Nakon projekcije slijedi razgovor s redateljicom Karlom Pericom, sociologinjom Sarom Ursić i arhitekticom Lucijom Majcom, koji će moderirati Tereza Kelam i Sara Panjkota. Razgovarat će se o skupom i teškom priuštivom stanovanju koje je jedan od problema koji zahvaća velik dio mladih danas. Cijena ulaznice je 40 eura.
0: Slušate kulturne.
1: U kazalištu Gavela se s početkom u 20 sati održava predstava suvremenog plesa Dying Duets Shimmering, međunarodno priznatih autora i plesača Kirsty Simpson i Charlia Britena. Duo kroz plesnu improvizaciju istražuje kako se iskustva gubitka, promjene i životne krhkosti upisuju u tijelo i u odnos s drugom osobom. Nakon predstave slijedi razgovor s publikom, a dodatne informacije možete pronaći na web stranici Gavele. Redovna cijena ulaznice je 15 eura.
2: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U 2.8 s početkom od 20 sati nastupa beogradski death grind band Gnoj zajedno sa zagrebačkim death metal bandom God Swamp i brutal death bandom Vaginality. Cijena ulaznice je 8 eura. U kinoteci se s početkom od 18 sati prikazuje meta-horror komedija Tinejdžerski seks i smrt u kampu Majazma. Cijena ulaznice je 5 eura. U kinoteci se u sklopu ciklusa Muze, Bogovi i smrtnici prikazuje film Ubojstvo svetog Jelena, redatelja Jorgosa Lantimosa. Cijena ulaznice je 5 eura. S početkom od 20 sati u Vintageu se održava promocija albuma Kratka deka benda Čuvar kuća. Cijena ulaznice je 16 eura.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila Ana Marija Palić, čitala Dora Bičanić, a realizirao Damjan Omanović. Nastavite ploviti valovima radija koji nisu za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Klub gradskih zastupnika Drito predložio je da grad Zagreb sufinancira obvezne liječničke preglede djece sportaša i izvan gradskih zdravstvenih ustanova. Navode iznos od 30 do 50% cijene pregleda, godišnji trošak te mjere procjenjuje se na 1 do 1,5 milijuna eura. Denis Periša.
2: Naš je prijedlog da se financira jedno dijete u obitelji s 30%, pregled drugo dijete s 40%, treće i svako ostalo s 50%, cijene obaveznog sportskog liječničkog pregleda, zato što te cijene osciliraju između 70 i 90 eura i moraju se raditi dva puta godišnje u nekim sportovima, što je prilično velik namet.
1: U Dritu smatraju da bi subvencioniranje pregleda, osim smanjenja financijskog opterećenja roditelja, moglo potaknuti više djece na bavljenje sportom, pridonijeti prevenciji debljine i pozitivno utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Predsjednik Gradske skupštine i zagrebačkog SDP-a Matej Mišić najavio je da će njihov klub podržati prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine s 5 na 8 eura po četvornom metru. Mišić je istaknuo da je to porez na prazne nekretnine te na špekulante nekretninama. Ipak, kako je ocijenio, ni povećanje poreza neće dovoljno biti za aktiviranje svih 55 tisuća praznih nekretnina u Zagrebu. Na upućene kritike iz HDZ-a na podizanje poreza na nekretnine koje se ne koriste, Mišić je poručio da HDZ poziva na smanjenje poreza na dohodak, ne razmišljajući o posljedicama. Podsjetimo i kako Gradska skupština zasjeda sutra u 9 sati, izjave i reakcije moći ćete slušati u našim informativnim emisijama te Zagrebačkoj petardi u petak.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Predsjednica Europskog odbora regija Kata Tut i gradonačelnici 21 europske prestolnice, među kojima je i Zagreb, pozvali su čelnike Europske unije da ne smanjuju proračun bez jasnih procjena posljedica za građane, gradove i regije. Pismo je potpisao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uz čelnike glavnih gradova poput Atene, Brisela, Dublina, Pariza, Rima, Beča i Varšave. Završni pregovori o višegodišnjem financijskom okviru EU-a očekuju se u sljedećim mjesecima. Europski odbor regija, savjetodavna institucija Europske unije koja okuplja 329 lokalnih i regionalnih predstavnika koji preko nje sudjeluju u postupku donošenja zakonodavstva Europske unije.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Policija je izvijestila da je malo iza ponoći došlo do napada u objektu za pružanje usluga smještaja na Srebrnjaku. Napadnuto je 30-godišnjoj Kazahstanki, ukradene su torbice i druge stvari, a ona je prevezena u kliničku bolnicu Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje u tijeku javlja Policijska uprava Zagrebačka.
0: Zagrebačke vijesti.
1: A upravo policija danas i sutra provodi pojačani nadzor vozača, motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila. Posebno kontroliraju prebrze romobile i one koji imaju veću snagu od dopuštene. Provjeravat će se i korištenje kaciga. I zagrebačke policije poručuju da je cilj akcije spriječiti najteže prometne prekršaje i smanjiti broj nesreća. Pozivaju sve vozače i putnike da poštuju prometne propise kako bi se izbjegle nesreće i stradanja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Jedna kulturna vijest u 19 sati se u Doku Kinu Kids prikazuje dokumentarni film Ne bu dobro redateljice Karle Perice koji tematizira ekonomske nedostupnosti stanovanja. Film se između ostalog bavi neprilikama, poteškoćama i problemima koje mladi prolaze tijekom pronalaska mjesta za život. Nakon projekcije slijedi razgovor s redateljicom Karlom Pericom, sociologinjom Sarom Uršić i arhitekticom Lucijom Majicom, koje će moderirati naše radijske kolegice Tereza Kelam i Sara Panjkota. Razgovarat će se o skupnom i teško priuštivom stanovanju, koje je jedan od problema koji zahvaća velik dio mladih danas. Cijena ulaznice je 4 eura.
3: Stanje u prometu.
1: Čavićeva će do ponedjeljka 26. listopada biti zatvorena za sav promet zbog izvođenja radova na uređenju kolnika. Do 18. listopada zatvorena je ulica Jazbina između Korane i drugog Jazbinskog gaja zbog radova. Žičara Sljeme ne radi do 25.10. zbog godišnjeg remonta. Umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33 i 34 do subote prometuju autobusi. Sutra i preksutra autobusno stajalište Samoborska Škorpikova koje koristi linija 120 Črnomerec-Prečko bit će izmješteno 50 metara sivernije zbog radova.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 17, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 48%, tlak zraka 1029 hektopaskala. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro na širem području grada može biti malo magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, dnevni maksimalac između 16 i 18. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, tonska realizacija Ivan Poško, u radio čitao Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dačević-Kura.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarati se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Ema i Tina, a evo što vam donosimo.
14: Neuspješna rasprava o opozivu premijera.
13: Porast oboljelih od salmonele.
14: Studentski prosvjedi u Tirani.
15: Vijesti dana.
13: Nakon više od 10 sati rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića na inicijativu SDP-a, ocjene o uspjehu i koristi od rasprave su oprečne. Predstavnici oporbenih stranaka izjavili su da nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje, čak ni kako će se raditi sanacija podzemnih voda. Naime, uslijedile su premijerove uvrede, ponižavanje, bahatost i odbijanje bilo kakve odgovornosti za ilegalni opasni otpad u Gospiću.
12: Sve u 16.
14: Premijer Andrej Plenković poručio je da oporba kampanjom u otrovanoj Lici odvraćala turiste i štetila gospodarstvu. Jučerašnji izlazak oporbe iz sabornice tijekom predstavljanja godišnjeg izvješća o radu vlade ocijenio je teškim političkim promašajem. Osvrnuo se na raspravu o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću te upozorio da je kampanjom u otrovanoj Lici učinjena šteta poljoprivrednicima, OPG-ovcima te imidžu Like. Odlagalište je, kako je rekao, bilo zakonito prema odlukama županijske vlasti, a nezakonito je to što se skupina ljudi i pravnih osoba organizirala kako bi počinila teška kaznena djela protiv okoliša. Dodao je kako će sanaciju riješiti vlada, a ne oporba.
13: U Primorsko-goranskoj županiji povećao se broj oboljelih od salmonele. Za sad je broj prijavljenih slučajeva 77, što je trostruko više u odnosu na prošlu godinu. Situaciju je komentirala glavna epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Andreja Petaros-Šuran.
16: Eventualno možemo propisati nečemu za šta mi točno ne znamo o čemu se radi. Jedan dio se odnosi na one naše maturante koji su došli iz Španjolske sa gastrointestinalnim simptomima, a ove druge salmonele imamo vrlo raznolike dobne skupine. Je nešto veći broj oboljelih kod djece od 15 do 24 godine, odnosno tinejdžera i mladih odraslih ljudi, ali jako je široko rasprostranjeno po županiji od Rijeke, općina, dakle nemamo nekakve konkretne poveznice sa bilo kakvom ili prehranom ili nekakvom drugom situacijom.
14: Porast broja prijava najvećim se dijelom odnosi na salmonelu grupe B. Slučajevi su zabilježeni u Rijeci i okolnim općinama, no za sad nije utvrđeno grupiranje oboljelih koje bi upućivalo na zajednički izvor zaraze. Informacija o porastu broja slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji pojavila se nakon upozorenja na čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena bakterija. Talijanske vlasti zabilježile su više od 100 slučajeva salmoneloze povezanih sa njihovom konzumacijom.
15: Vijesti.
13: Klub gradskih zastupnika Drita predložio je da grad Zagreb sufinancira 30 do 50% troškova obveznih liječničkih pregleda mladih sportaša. Gradski zastupnici Josip Periša i Eliška Đokovića predstavili su prijedlog upućen gradskoj skupštini. Dodali su da gradski kapaciteti nisu dovoljni za potrebe sve djece koja se bave sportom, a godišnji trošak te mjere procjenjuju na 1 do 1,5 milijuna eura. Periša je upozorio da se pregledi trenutačno sufinanciraju na samo 3 gradske lokacije, što smatra nedovoljnim za potrebe 50 tisuća zagrebačkih sportaša. Istaknuo je da grad Zagreb već financira sistematske preglede zaposlenika Zagrebačkog holdinga kod privatnika zbog nedostatnih vlastitih kapaciteta. U Dritu smatraju da bi subvencioniranje pregleda moglo potaknuti više djece na bavljenje sportom i pozitivno utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
15: Vijesti.
14: Na otoku Ugljanu je oko podneva izbio požar u tvrtki Kali Tuna. koja je najstarija i najveća tvrtka za uzgoj tune u Hrvatskoj. Iz Zadra su trajektom poslane dvije cisterne, doznaje se od zapovjednika vatrogasne zajednice Zadarske županije Mateja Rudića. Dodao je kako požari dalje obuzdaju dobrotvorna vatrogasna društva Preko, Kali, Kuljica, Pašman i Tkon. Niti jedan stambeni objekt nije ugrožen.
15: Vijesti.
13: Dolazi do velikih izmjena u zakonu o sigurnosti prometa na cestama koje je na preskonferenciji predstavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Na prezentaciji je uvodno rekao da je lani na hrvatskim cestama poginula 261 osoba, što su 22 izgubljena života više nego 2024. godine. Ministar se posebno osvrnuo na takozvane car mitove te poručio da javne prometnice nisu trkališta. Dodao je kako uvode stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne su od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabrana upravljanja.
12: Sve u 16.
14: Posebno rastu kazne i za nepropisno parkiranje te nepropisno korištenje pojasa, a velik dio zakonskih izmjena odnosi se na električne romobile, gdje se predlažu kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje romobilima koji imaju veću snagu od dopuštene. Ministar je najavio i obavezno evidentiranje i označavanje električnih romobila kako bi se osiguralo da u prometu sudjeluju samo vozila koja ispunjavaju zakonske uvjete. Poručio je kako je cilj imati manje prometnih nesreća i manje ozlijeđenih.
15: Vijesti.
13: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić odbacio je sumnje USKOK-a da je pogodovao privatnim tvrtkama pri dodjeli poslova za advent u Oroslavlju prije dvije godine. Poručio je da nikada nikome nije naredio da prekrši zakon te da nastavlja obnašati gradonačelničku dužnost. USKOK je izvijestio kako je pokrenuo istragu protiv Šimunića i još troje hrvatskih državljana te dviju tvrtki zbog sumnje na trgovanje utjecajem. Prema sumnjama USKOK-a, Šimunić je od kolovoza do studenoga 2024. kao gradonačelnik i predsjednik gradske turističke zajednice s dvojicom poduzetnika dogovorio da će se njihovim tvrtkama osigurati poslove na adventu.
15: Globus Flash.
14: Studentski prosvjedi u Tirani prerasli su u nasilje. Nekoliko stotina ljudi okupilo se jučer poslije podne ispred zgrade Ministarstva obrazovanja, zahtijevajući bolje uvjete studiranja, veću potporu studentima i bolje izglede za zapošljavanje. Naime, tijekom prosvjeda dio demonstranata počeo je bacati cigle i kamene ploče. Oštećene su trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su upali i u sjedište gradske uprave. Nadalje, policija je protiv demonstranata upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Mediji su izvijestili i o napadima na osobe koje nisu sudjelovale u prosvjedima, te o navodno nerazmjernoj uporabi sile. Podsjetimo, prosvjedi se odvijaju u kontekstu šireg prosvjednog pokreta u Albaniji, poznatog kao Flamingo revolucija.
15: Vijesti.
13: Kolumbija je otvorila svoje veleposlanstvo u Jeruzalemu, te je tako postala 10. zemlja koja je to učinila. Novi predsjednik Abelardo de la Espirela time je preokrenuo politiku svojeg prethodnika Gustava Petra. Podsjetimo, Petro je prekinuo diplomatske odnose s Izraelom, zatvorio kolumbijsko veleposlanstvo u Tel Avivu i povukao veleposlanika. Izrael je to nazvao antisemitskim potezom i nagradom za militante Hamasa. Nadalje, desno orijentirani de la Espirela ponovno je uspostavio sporazum o slobodnoj trgovini između dviju zemalja.
15: Vijesti.
14: U ruskim napadima na Kijev poginule su 3 osobe, a stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije, priopćile su ukrajinske vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao otvorenim nepoštivanjem mirovnih nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Podsjetimo, američki predsjednik prošlog je tjedna ukinuo sankcije na ruski dizel u nastojanju da snizi politički osjetljive cijene goriva. Usto izjavio da su se obje strane dogovorile o obustavi napada na energetsku infrastrukturu, no ni Moskva ni Kijev nisu potvrdili takav dogovor.
15: Vijesti.
13: Nova uprava Adria News Networka jučer je za glavnog urednika portala Nova RS postavila Marka Stjepanovića iz provladinog Blica. Taj je postupak Europska federacija novinara ocijenila kao najnoviju epizodu u valu represije u Srbiji. Glavni tajnik EFI-a Ricardo Guterres dodaje da je Srbija zemlja u kojoj je proteklih mjesec dana zabilježen najveći pad slobode medija u Europi. Podsjetimo, Adriu News Network u kolovozu je preuzela portugalska kompanija Alpac Capital kao i kabelske televizije N1 i Nova, Dnevnik Danas i Radar, koji su zbog kritičkog izvještavanja godinama unazad na udaru aktualne vlasti.
15: Vijesti.
14: Novi granični prijelaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške od sada radi u punom kapacitetu. Njegov status administrativno je uređen, a stari granični prijelaz bit će otvoren kada se dovrše započeti radovi, potvrdili su iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Izgradnja novog prijelaza zajedno s mostom preko Save stajala je više od 20 milijuna eura, a sufinancirana je od strane Europske unije. Naime, novi prijelaz sada ima stalno raspoređene carinike sa bosansko-hercegovačke strane, te svoju trajnu oznaku nužnu za izdavanje carinskih potvrda.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
18: Sport! Sport!
13: Rukometaši Sesveta u trećem su kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu svladavši kod kuće njemački Bergischer sa 37-31. Vrlo raspoložen u redovima hrvatskog doprvaka bio je Patrik Hršak sa 11 golova, po 6 su dodali Petar Lulić i Tin Baković, dok su Finn Hangstein i Julian Fuchs zabili po 7 pogodaka za goste. Nakon dva kola u skupini D po 4 boda imaju Savefoh i Bergischer, Sesvete su treće s 3, dok je na dnu Tatran Peršov s 1 bodom. Natjecanje se nastavlja 17. studenoga kada Sesvete gostuju kod Bergischera.
14: Hrvatske nogometašice okončali su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. 0:5 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susredu doigravanja. Prva utakmica ovih reprezentacija prije 4 dana u Puli je završila pobjedom Islanda 4:0. Islađanke su izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9:0.
19: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: U 19. se u doku Kinu Kids prikazuje dokumentarni film Nebu dobro redateljice Karle Perice koji tematizira ekonomske nedostupnosti stanovanja. Film se između ostalog bavi neprilikama, poteškoćama i problemima koje mladi prolaze tijekom pronalaska mjesta za život. Nakon projekcije slijedi razgovor s redateljicom Karlom Pericom, sociologinjom Sarom Ursić i arhitekticom Lucijom Majcom koji će moderirati Tereza Kelam i Sara Panjkota. Razgovor će se o skupom i teškom priuštivom stanovanju koje je jedan od problema koji zahvaća veliki dio mladih danas. Cijena ulaznice je 4 eura.
18: Sve u 16.
14: U kazalištu Gavelja se s početkom u 20 sati održava predstava suvremenog plesa Dying Duets Shimmering međunarodno priznatih autora i plesača Christy Simpson i Charlie'a Brittona. Duo kroz plesnu improvizaciju istražuje kako se iskustva gubitka, promjene i životne krhkosti upisuju u tijelo i u odnos s drugom osobom. Nakon predstave slijedi razgovor s publikom, a dodatne informacije možete pronaći na web stranici Gavelje. Redovna cijena ulaznice je 15 eura.
18: Vremenska prognoza.
13: Na Maksimiru je 18, a na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak zraka 1029 hektopaskala. Sutra pretežito oblačno, ujutro na širem području grada i magla. Najniža jutarnja temperatura biti će od 5 do 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva.
20: Hvala na pozornosti i doviđenja.
14: Došli smo do kraja još jednog 16erca koji su uredile i čitale Maću Turilo i Tina Brođanaca, realizirao Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Izvolite napustiti govornicu.
18: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
17: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

u jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju Načeta, Uraniji i 2.8.

0: Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima. Jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla. Eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekja kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Tri,
7: četiri,
6: sad. Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

0: Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, dobar dan svima i dobrodošli u novu, još jednu, ovaj put 13. epizodu emisije koja ne poznaje granice, Interzone, ovdje na Radio Studentu. Ja sam Karlo Mihanović. Evo, ponovno se družimo klasično u našem terminu srijedom i danas imamo bome jedno zanimljivo izdanje. Sad, ali prije nego što uđem u to, u kratku najavu, vjerojatno ste čuli sad u eteru kroz ovih zadnjih par dana. Danas u 2.8 dečki iz Komodorca organiziraju prvi samostalni gig. Upad je 8 eura, sviraju domaći, tj. I regionalni, dva hrvatski, jedan srpski band u Brutal Death Metalu i Death Grindu sviraju Vaginality, Gut Swamp i Gnoj. Svakako ako evo, volite takvu glazbu i tražite zagrijavanje za sutrašnji koncert Suffocationa, svakako zapičite se tamo, bit će dobra glazba i naravno podržat ćete scenu, mlade bendove i mlade organizatore. Ali vratimo se mi sad evo na temu današnje emisije. Danas imamo evo tri blokića koje sam pripremio. Najveći dio će nam uzeti ovaj prvi blok s kojim ćemo se baviti, a to su dva jako, jako bliska žanra, podžanra, mikrožanra, zvuka, vibe-a, kako god hoćete to shvatiti, nije to tako striktno definirano. To su dark punk i cold oi. Znači, to su uglavnom žanrovi koji tako plešu na toj granici između agresije oja i hardkora i te melankolije post-punka. Još friend ja nekad zovemo, to je post-punk sa naglaskom na punk, više punk nego post. Čak smo negdje za neke bende i omjere 70% punk, 30% post, ali to su sad već naša verzija autizma. S tim ćemo započeti. Tu ćemo slušati četiri benda koja su meni najdraža u toj sferi. Slušamo Sindrom 81, naše domaće snage Koridor, Chain Cult i Homefront. Nakon toga idemo na jednu novu glazbenu nišu koja je tek u povojima, tek započinje, a to je takozvani K-Goth. Tu ćemo slušati band Past Self, mladi band iz Las Vegasa koji su tako razvili evo tako jedan zvuk većinom baziran na post-punku i darkwave-u sa malim primjesama shoegaze-a i sa korejskom estetikom, i oni su sebe evo prozvali i zapravo rade svoj sebi marketing sa nazivom K-Goth i nadam se da će inspirirati neke druge bendove da krenu u nešto slično. I za kraj ćemo imati jedan susret sa glazbom iz Sopranosa. Ja sam evo tek preko ljeta prvi put sam pogledao seriju napokon i automatski odmah mi je skočila na listu na prvo mjesto i definitivno najbolja serija koju sam u životu gledao i mislim da ću godinama i godinama još pričati o tome. I glazba je jedan sastavni dio kako David Chase i evo svi ostali koji su bili u to involvirani, ja znam da je on osobito bio involviran u biranju glazbe, definitivno su tu gradili atmosferu sa time, sa glazbom, i to je jedan ključan dio zašto je serija tako dobra. Slušat ćemo neke i zapravo sam tu četiri pjesme koje mislim da su značajne za nešto reći o njima, pa evo, to nas čeka danas u emisiji. Isto prije nego što krenemo dalje, moram obligatory plug, imamo i Instagram za ovu emisiju, username je interzone donja crta radio student, pa evo, zabacite follow, stavit ćemo nešto i zanimljivog drugog sadržaja. Sad obećajem, počet ću raditi neke recapove ovih svih silnih koncerata na koje idem, pa evo, to nas čeka u nekoj budućnosti, a sada samo sekundica.
1: Interzone, emisija koja ne poznaje granice.
0: Evo, mali brekić da odmah krenem sad u prvi dio i spomenuti prije band Sindrom 81. Oni su tako možda emblematičan band za taj zvuk takozvano cold oi-a. To je žanr koji je većinom nastao u Francuskoj, bome ta scena se razvila u Francuskoj, ima još masu drugih bendova. neki koji su raniji od njih, neki koji su slijedili njih, ali Sindrom 81 je jedan od najpopularnijih bendova u ovoj niši i osobno meni najdraži, stvarno jedan jako, jako kvalitetan bend za koji se nadam da će uskoro, vidim da aktivno turaju, ali još koliko ja znam nisu bili u Hrvatskoj, barem ne od kad sam ja svjestan da postoje. Pa evo, poslušat ćemo tri stvari od Sindrom 81. Krećemo sa pjesmom Soul Contre Tout sa kompilacije Beton Nostalgie iz 2017. godine. Zatim se bacimo na dvije pjesme sa albuma, odličnog njihovog albuma Prisons Imaginaires iz 2022. godine. Tu ćemo slušati stvari Vivre et Mourir i Avenir. Pa evo, slušamo Sindrom 81.

Evo sad, kad ste dobili neku sliku kako zvuči taj Cold Oi Dark Punk, ili kako već, vjerojatno ima još nekih drugih naziva za koje nisam ni svjestan za ovaj specifičan tip zvuka, sad je red da pogledamo malo nešto i na domaćoj sceni. Imamo mi svog jednog vrlo, vrlo jakog predstavnika u ovom zvuku, a to je naravno, za one koji znaju, band Koridor. Koridor je možda najbolji punk, live punk band trenutno na ovim prostorima, barem po rekom mojem mišljenju. Do sad sam ih vidio 4 puta uživo. Nešto više ću reći o zadnjem koncertu koji je bio sad, evo, mislim da je to 8.10. znači praktički prošli tjedan, ako već malo sam izgubljen tako u vremenu i prostoru, pa, ali mislim da to, gdje sam ih vidio sa bendom koji će ići nakon njih u sljedećem bloku. Ali što reći o Koridoru, stvarno jedan nevjerojatno kvalitetan bend uživo, tako da ako imate priliku, svakako otiđite u njihov koncert, vjerujte mi, nećete zažaliti. Za sad oni imaju jedno studijsko izdanje, to je album Kroz pukotine iz 2024. I slušat ćemo sada, evo, 3 stvari sa tog albuma. 3, ja bih rekao, moje najdraže. Slušamo stvari Kroz pukotine, Kenotaf i Pogled u prazno. Pa evo, slijedi Koridor.

Evo sad kad smo poslušali naše domaće snage u Dark Punku / Cold Oil koridor, genijalni koridor, sad idemo slušati band s kojima su oni svirali prošli tjedan kad su bili koncert u Medici. I oni su s ovim bandom su išli i na jednu kratku turnejicu tu po ovim prostorima. Mislim da su dalje svirali u Rijeci, Ilirskoj Bistrici i ako se ne varam negdje u Italiji. Sad pričamo o Chain Cult. Chain Cult je isto jedan odličan band. Dečki su iz Atene i oni su jedan od možda naj ono radišnijih bendova za koje znam. Evo sad, taman prije koncerta sam saznao, jedno su na Instagramu objavili da su imali preko 200 koncerta. Ovaj u Zagrebu je bio 201. Ove godine samo. Znači, oni stvarno rade ono punom parom, šibaju punom parom posuda po Europi, a i šire. Ono što je zanimljivo oko ovog Chain Culta i tog samog koncerta, od kad smo saznali za koridor, prvi počuli, čuli ih uživo i ono, bili oduševljeni. Friend i ja cijelo vrijeme pričamo, stari moj, daj zabri da oni svire s Chain Cultom. Moraju svire s Chain Cultom, to se mora dogoditi, moraju dopeljati njih skupa. I to ono, već dvije godine samo govorimo, svaki put kad je bila riječ o jednom ili drugom bendu, kad ono, ne znam, družimo se, slušamo playlistu i okrene se ili koridor ili Chain Cult, uvijek je bilo, ja, daj zabri da oni sviraju s njima. I evo, želje su nam se obistinile, tako da je možda jedna lekcija da nekad je, ako dovoljno puta nešto ponovite, možda se i ostvarite, ono, manifesting, čak možda i radi, barem evo za koncerte to mogu, i za to mogu stajati, za sve druge stvari, baš i ne. Ali evo, Chain Cult, slušamo isto tri stvari, lijepo fini, meni se tako po tri stvari, je ono lijepo simetričan broj, ima tu nešto u tome, ono tako grupiranju po tri, slušamo znači tri stvari od Chain Culta, sa zadnjeg albuma Harm Reduction iz 2024. slušamo stvar What We Leave Behind, a nakon toga slušamo dvije stvari sa njihovog odličnog albuma Shallow Grave iz 2019. A to su isto imena pjesma, znači Shallow Grave i The Uninvited. Pa evo, poslušajmo Chain Cult.

I evo, nakon sad Chain Culta, koji, by the way, jednako ovako zvuči live, znači dečki su stvarno, stvarno jako, jako dobro vježbani. Idemo na zadnji band u ovom bloku Dark Punka Cold Oya, a to je kanadski Homefront. Homefront, moram priznati, nisam ih toliko slušao ko Sindrom 81 Corridor i Chain Cult, ali to definitivno planiram promijeniti. Ovo je jedan evo način kako da se kako sam se natjerao malo ih malo dodati i više pažnje sad u pripremi za emisiju, a bome ću, vjerujem, i nakon. Homefront je, kao što sam rekao, oni su iz Kanade i tamo su, na toj sceni su izgradili reputaciju kao jedan od najboljih live bendova. I to sam vidio dosta diskusija među ljudima gdje njih stavljaju taj kanon trenutno najboljih live bendova koje možete uhvatiti. Pa svakako se nadam da će u nekoj bližoj budućnosti doći, ako ne u Zagreb, barem negdje do Ljubljane, gdje je jednostavno meni i svakome evo tu iz Zagreba ih uhvatiti, jer stvarno je jedan kvalitetan band. Od njih isto slušamo tri stvari sa albuma Games of Power iz 2023. godine. Slušat ćemo stvari Nation i Overtime, a sa zadnjeg albuma Watch It Die iz 2025. godine slušamo stvar New Madness. Pa evo, poslušajmo malo Homefront.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo, sad smo završili naš blok Dark Punka i Coldoja i idemo na nešto srodno, ali ipak malo drugačije. Bacamo se na jedan novi mikrožanr u nastajanju. Ne znam, bi se uopće može dovoljno, ima dovoljno mesa da se nazove odvojenim žanrom. Možda je samo niša, estetika ili kako već. Ali to će vrijeme će odlučiti jel tu ima mesa za danje žanra. To je K-Goth. Slušamo band Past Self, jedan mladi band iz Las Vegasa, iz Nevada, iz tog pustinskog, kako se kaže, Den of Scum and Villainy. možda malo preagresivno prema Las Vegasu, ali ipak to je to, Sin City na kraju krajeva. Ali evo, tamo nađu se tamo i dobre stvari van kocke i svakakvog razvrata, a to je na primjer evo Past Self. Oni sviraju jedan tako jedinstveni spoj post-punka, dark wave-a sa malo shoegaze-a i korejskom estetikom. Generalno, pjesme su im, pola teksta je na korejskom, pola je na engleskom. Live nastupima, to ako odete vidjeti naprimjer na njihov Instagram i postavljene slike benda, oblače se u te one tradicionalne neke, možemo reći, odore. Nije kimono, kimono je japanski, tu bi bilo uvredljivo to nazva kimono, ali slično kimono, ne znam sad naziv na korejskom, to je mea culpa ako je iko iz Koreje da se nađeš sad uvrijeđen s ovime, ali evo, Past Self, znači slušat ćemo isto tri stvari od njih. Oni iza sebe imaju jedan album, par EP-eva i još hrpu singlova, tako da vjerujem da je novi album negdje u nastajanju i da će to, da ćemo isto skoro vidjeti i to. Za sad, znači prvi album im je Bad Rot iz 2021. godine, tamo još nisu razvili taj senzibilitet za taj korejski dio, taj K-Goth, na koji su stvarno onda se kladili i krenuli debelo s time na sljedećim EP-ima, a tu ćemo sa prvog tako EP-a s kojim su započeli ovaj zvuk, započeli ovu nišu, je EP Die Cry Hate iz 2023. godine. S njega ćemo slušati stvar Noxion Call, zatim slušamo stvar Mudang, koja je isto, evo možda će neko trenirano uho će raspoznat da je to jedan isičak iz te stvari, je i u uvodnoj špici ove emisije. Ona je sa EP-a Premonitions iz 2024. godine. I također za kraj slušamo jedan single Jemul iz 2025. godine. Pa evo, ako vas je ikada zanimalo kako bi zvučao K-Goth, sad imate priliku jer slušamo Past Self.

Evo sad, nakon novih K-Goth, Nada, Past Self, idemo na naš zadnji blok danas, a to je glazba u sopranosima. Ovdje tu sam odvojio, sad imamo 4 pjesme, odvojio sam tako 2 bloka po 2, jer ipak tu su neke različite diskusije i različite stvari u kojima želim malo pričati prije svakog, pa da nije sve tako nagruvano u jedno, malo sam tu razdvojio. Za početak, naravno, moramo početi sa početkom, a to je naravno intro pjesma svake epizode, taj Sopranos theme song, a to je naravno od Alabama 3, Woke Up This Morning, Chosen One Mix. Nju ćemo prvo slušat, naravno moram s time početi, to je nešto, to je, ako postoji jedna pjesma koja asocira na Sopranose, to je naravno ta, i s razlogom. Na Sopranosi, na one scene vožnje kroz New Jersey, evo to ćemo imati priliku sad čut. A druga je primjer, ili zapravo druga po redu, evo sad se malo zagubio, druga po redu je od Steely Dana, Dirty Work. Tu ona se jako kratko pojavljuje u seriji, na početku, u prvoj epizodi treće sezone, i to samo na moment kad Tony se vozi u autu i onako s neutralnom facom, ono, mrtvim pogledom, samo pjeva refren. I tu zapravo na tom kratkom mišljenju, na tom kratkom jednom dijelu gdje on pjeva ovu pjesmu, se zapravo vidi cijela briljantnost ove serije. Zašto ono na čemu su Sopranosi briljirali i gdje su oni zapravo utabali temelje kasnim serijama, na primjer Breaking Badu i sličnima, je na toj igri između, Tony je čudovište, ali on je isto čovjek s kojim se možemo svi povezati. Znači, ja evo mogu reći za sebe, svaki dan kad idem ili na posao ili sa posla, isto tako ono, pjevam tek toliko jer evo ide pjesma, pa bože moj. Nije da ja nešto entuzijastično tu pjevam dok sam sam u autu, mi vjerujem da svi mi to radimo, dok tak idemo, malo si damo ono oduška tek toliko, i ovdje tu je ta briljantnost. To nije čovjek koji je spreman napraviti najgore grozote na svijetu, od ono, govorimo ono, ubojstva, ove ucjene, kriminala svake vrste, njemu to uopće nije moralno sporno, ali istovremeno isto lik koji dok ide na posao pjeva tako, evo, svoju najdužu pjesmu u autu dok ide. I evo, i tu je zapravo se sumira ta briljantnost ove serije, to između takvih najgorih stvari koje neko sprema napraviti do najbazičnijih, najosnovnijih, najljudskijih tih elemenata koje svi ti likovi imaju. Znači, svi imaju tu dubinu i ljudskost i nešto s čime se možemo povezati, i tu po meni leži zapravo cijela briljantnost ove serije. U drugom bloku ćemo slušati neke pjesme, dvije pjesme koje su malo imale više utjecaja oko same radnje, povezane sa nekim bitnim stvarima koje se dogodile, ali o tom potom. Sad slušamo Alabama 3 i Woke Up This Morning, i onda Steely Dan i Dirty Work. Thank you.

Evo, sada idemo na druge dvije pjesme s kojima ćemo i završiti ovu emisiju glazbe iz Sopranosa i ovaj blok, znači glazbe iz Sopranosa. Ovdje ćemo slušati sada od John Cooper Clarka Evidently Chicken Town i od Journeya Don't Stop Believing. Vjerujem da vi svi koji ste gledali seriju do kraja, vam je jasno zašto su ove dvije pjesme tu, barem za Don't Stop Believing sam 100% siguran da znate zašto, ali doćemo do toga. Pa evo, malo zašto sam izabrao ovdje, možda treba malo objasniti barem Evidently Chicken Town. Ova pjesma svira na kraju 14. epizode 6. sezone, znači to je 6B, 14. epizoda. I evo, samo da dam malo konteksta kada ta pjesma svira i zašto je toliko moćan odabir i zašto toliko dobro i odlično i nevjerojatno paše u kontekstu serije. Znači, ova pjesma svira u trenutku kada Phil Leotardo napokon shvati i prelomi dok se dogodi ona kap koja je prelila čašu i gdje on odluči poduzeti korake. Gdje njemu dosta kompromisa, gdje se zapravo onda dođe na naplatu sve što se događa ne samo njemu, nego i svim drugim likovima. Ova zapravo pjesma možemo gledati kao prekretnica koja završava ovaj pretposljednji ark i počinje posljednji narativni ark same cijele serije. I zato je ovaj odabir bio enormno bitan. Ja mislim da je tu David Chase pogodio apsolutno u sridu. Znači, ova pjesma krene svirati nakon što Phil u kontekstu priča sa Butchiem i razmišlja o svim kompromisima koje je napravio kroz godine, jer evo primjerice oko ubojstva njegovog brata Billy'a, whatever happened there, oko Johnny Sacka, oko generalno pristupa s kojim je on bio prisiljen imati prema drugim likovima, prema Tony Soprano, prema ostatku New York mafije, to jest ove crime obitelji Lupertaci. I ovdje on odluči da je dosta i da je vrijeme da on uzme stvari u svoje ruke i onda krene svirati Evidently Chicken Town, taj tako ominous beat dok on izusti ove riječi: no more Butchie, no more of this. I dok ta odluka padne, krene ta pjesma svirati. Znači, stvarno, evo, fantastičan odabir glazbe, fantastično komponirano u cijelu epizodu i stvarno, evo, kapa dolje Davidu Chase-u na generalno odabir. Ovo je samo jedan ogledni primjer glazbe kroz cijelu seriju. Ovdje ovome mogla je cijela emisija biti. Samo o glazbi u Sopranosima, tu se daju pisati akademski radovi, može se napraviti video esej od 2 sata da si stvarno da neko truda u ovoj temi. Ali da, uz to je i Journeyev Don't Stop Believing, koji, ako ste gledali seriju do kraja, ova pjesma svira na samom kraju serije. Iz određenog razloga ne odsvira do kraja. Neću dalje spojlat ako neko od vas trenutno gleda seriju, nije još došao do kraja, ali apsolutno isto je jedan nevjerojatno kvalitetan odabir za završit seriju. Pa evo, u čast Sopranosima i Davidu Chase-u slušamo John Cooper Clarke, Evidently Chicken Town i Journey Don't Stop Believing.

0: Gotta go.
1: Me too.
2: Evo, došli smo do kraja još jedne epizode emisije Interzone ovdje na 100.5. Ja sam bio Karlo Mihanović. Slušat ćemo se i sljedeći tjedan u istom terminu. Naravno, nakon nas, evo, sad slijede Izvorišta, 514. izdanje, sad u 6 sati. Naravno, isto u 8 ide emisija 300 W i svirak, live svirka benda Artificial Red, pa svakako ostanite na ovim radio valovima. Isto na još jedan kratak poziv, ako vam se danas stvarno nekam ide, navratite do 2.8 jer je tamo prvi samostalno organizirani gig dečki iz Komodorca. Ako volite brutal death metal, nećete zažaliti. I naravno, moram opet još jednom pozvati, zapratite našu emisiju na Instagramu Interzone _radiostudent. Ako vam se ne da tipkat, samo odite na Instagram radija, tamo na zadnjem postu je odmah i link, to jest tagan, to je zajednički post, pa evo, bacite jedan follow. Neće niko drugi promovirati osim mene, pa moram, iako sam možda tu i tamo dosadan, ali nema veze, nejte kaj zamjeriti. Don't hate the player, hate the game. Šta je tu je? Ali evo, toliko od mene, ja sam bio Karlo Mihanović, ovo je bila emisija Interzone i vidimo se sljedeći tjedan.
3: You must excuse me. I've grown quite weary.
4: Interzone, emisija koja ne poznaje granice.

Dobar dan i dobrodošli u novo 514. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Emisiju sam počeo sa pjesmom Shadows of Flowers on My Wall, grupe Lantidot, tako kako bi najavio, kako bi pozvao posljednji poziv slušateljima Radio Studenta, znači koji slušaju emisiju danas 14. listopada, da požure u malu koncertnu, malu dvoranu, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na drugi ovogodišnji koncert iz ciklusa Lisinski srijedom i Izvorišta. Dolazi eto grupa Lantidot koju sam puno puta predstavljao u ovim Izvorištima. Jedan sjajan spoj klasične džez i tradicijske glazbe. Eto, pravo zadovoljstvo je što ćemo ih večeras gledati uživo. Koncert počinje u 20 sati pa još uvijek stignete do Lisinskog. A u nastavku emisije, kao nešto uobičajeno, idemo sa preslušavanjem novih albuma. Krećemo sa sjajnim albumom Hope is a Thing with Feathers, kojeg je objavila američka glazbenica Rihanna Giddens. Znači, eto, svi oni koji su upoznati sa radom Rihanne Giddens znaju da je to još jedan ovako roots američki album, meni osobno možda jedan od najdražih u njenoj karijeri. Svi oni koji žele slušati jedan, kako sam pisao to na Izvorišta Instagramu, ovim našim, ko prati Instagram, vidi da smo utorkom jedan širi krug ljudi i ja pokušavamo napraviti neke preporuke nove glazbe iz svih žanrova, pa sam prošli tjedan kad sam pisao Rihanne Giddens samo napisao, ako želite slušati jedan Americana roots album ove godine, neka to bude Hope is a Thing with Feathers. A da se uvjerite zbog čega sam to tako rekao, poslušat ćemo sada tri pjesme. Prvo kreće Angel Fire Eyes, nakon toga Wishing Rain i na kraju High on a Mountain.

0: wondering where the years of my life have flown.
1: Kako to obično u izvorištima biva, u sljedećem bloku idemo na potpuno drugčiju glazbu. Znači, nakon što smo slušali Rihannu Giddens i njen Americana Roots album, tri pjesme sa njenog Americana Roots albuma, idemo sada na belgijski psychedelic jazz dub alternativ, kako oni to sve stavljaju na svom labele, na svoj Bandcamp stranici, bands Echoes of Zoo. Eto, oni su objavili svoj novi album, band naslonjen, napravo osnovan oko Natana

tamo se vrti dosta jaka najeđenanja, uvijek nekako dobro zaplešen, tako da ćemo sa High Levels i početi predstavljanje ovog albuma, nakon toga slušamo pjesme Murmuration i Pheromone Jam, znači Echoes of Zoo u nastavku Izvorište.

Slušali smo po tri pjesme Rihane Giddens i Echoes of Zoo. U nastavku slušamo dvije pjesme makedonskog dua Dobrila i Dorian. Oni su objavili svoj novi album koji zove Wind to Blow. Jedan od zanimljivijih makedonskih izvođača posljednjih godina. Uvijek kada spominjem to, uvijek se sjetim grupe Perija i žao mi je što se ona raspala, ali tako je kako je. Sada imamo Dobrila i Doriana. Slušajte njihov album koji zove Wind to Blow, a mi ćemo slušati sada dvije pjesme. Prvo ide Mome Odina Voda, a nakon toga Tri Biljbilja, meni najdraža pjesma s albuma.

Došao sam lagano do kraja ovih izvorišta. Na početku sam pustio ovu pjesmu grupe Lantidot, da vas pozovem još jedan put, barem slušate Radio Studenta, naravno, na koncert koji će se održati večeras od 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Slušali smo po tri pjesme sa albuma Rijane Giddens i Echoes of Zoo, slušali smo u zadnjem bloku dvije pjesme sa albuma Dobrile i Dorijana, a sada slušamo još dvije pjesme sa albuma koji me prilično iznenadio. Riječ je o zapravo mini albumu Virgen de lo Alto, kojeg su potpisali argentinski glazbenici Chancha Via Circuito i Sofia Viola. Jedan ovako dosta feel good EP, ja sam ono pustio da preslušam, i onda sam se zatekao kako ga slušam na repeatu gotovo cijeli dan, a ove prve dvije pjesme sa EP-a pogotovo, to su Renacimiento i naslova Virgen de lo Alto. Snimat ću i zaključiti ova izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kala FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.

Slušaj, radio. Student.

dobro večer Zagreb, slušamo Dub Plate-ove. Džavuki, Tibor in Session, najavljamo Atakve i Tako.

Perseverance, Silsila Dubs. Kordum Hi-Fi Finest.

Ako vam se sviđaju ove vibracije, nazovite nas, dijelimo dva upada za Attack Fest. Broj znate, ima ga na webu. A za one koji ne znaju, 01465533. Nick Manasse. And them still no one legalize the sex. Nick Manasse, Double Meets Vibronics.

Hej, hej, hej, s vama je danas u još jednoj epizodi 300 vata Mirno Bralić. Ovo nam je jubilarna druga nakon velike, velike pauze, a sa mnom je ovdje u studiju band u kojem samo jedna osoba ima pofarbanu crvenu kosu, zove se Artificial

0: Dobrodošli i dobar dan, dobra večer.
1: Hvala ti, dobar dan.
0: Samo na mic, please.
1: A na taj?
0: Da.
1: Sorry.
0: Pa evo zapravo ovoga, ja sam spominjala tu neku crvenu kosu. Ja imam neki, ne znam je li imam Mandela efekt, Luka, da si ti imao crvenu kosu ili...
2: I narančastu i crvenu, ali sam... Dosadilo mi je pa se pofarbao crno.
0: Aha, okej, jer ja sam nekako vas onda zamislila kao svi imate crvenu kosu, ali zapravo ste vi nazvani po pjesmi Mad Seasona, ako sam dobro saznala. I tu ja mislim da je odmah jasno ovoga, po tom nazivu u kojem smjeru ide i bend, odnosno taj vaš grunge gaze, kako ste se nazvali. U šta vi gledate ako je grunge gaze?
2: Najčešće dolje ili u pedale treba ispratiti sve, cijeli ovaj sustav koji imam dolje.
0: Mislim, to je više kao jer je shoegaze zbog gledanja u cipele, pa kao ako je grunge gaze, šta je taj grunge u koji gledate?
2: Recimo da je dosta više do toga da je shoegaze sam po sebi je dosta mekan, dreamy, ethereal, a ovo nešto naše malo kao teža kombinacija sa, recimo, spojima, ne znam, My Bloody Valentine i Soundgarden, na primjer.
0: Pa to se, ja mislim, i čuje, a vi ste zapravo i svoju glazbu na stranici preporučili ljudima koji vole Deftones, Smashing Pumpkins, Hum or Nothing. Pa ono, niste protiv tog, kako se zove, kao navođenja nekih vaših uzora i inspiracija drugih bendova, pa jel bih htjeli možda podijeliti koliko to... Koliko glazba utječe na vas, kao jel slušate svi iste stvari?
1: Pa dosta područja, mislim, dosta put se sretnemo onak da nam se sviđa ista vrsta glazbe, ali ne bih rekla da smo svi onak isti. Neko je više, mislim, recimo najviše o shoegazu, mislim da svakak Mislav zna ono kao ovo je ovaj album, ovo ono. Ali ovak, mislim da smo dosta slični, ali opet smo dosta i različiti, pa onda, ali mislim da je to dobro jer onda opet svako može neke predložiti drugačije ili...
2: Da, recimo da je zajednička dodirna točka shoegaze i onda sve ostalo je kompletno drugačiji smjerovi vezano za, na primjer, ja sam puno više u nekako Indiju 2000-ih, u slobodno vrijeme kad nije shoegaze u pitanju, Mislav je čovjek od ambientale. Atena,
1: pa, isto neko. Mislim, sve pomalo, ne znam, volim sve. Dok mi je dobar vibe, onda mi je dobar vibe.
0: Pa ja mislim da je to jedino i bitno, na kraju krajeva. A ko od vas sluša objektivno najčudniju muziku? Kao, je li ko brije na gliste?
2: Mislav, to je... Bez pogovora, čovjek sa najčudnijim glasom.
0: Ovo će se vidjeti na snimci, ali nažalost ovoga zvučno se ne prenosi što da Mislav daje veliki thumbs up za gliste. Pa vi ste zapravo krenuli ste svirati 2024. 2025. ste dobili Čuješ već i ovoga imali ste priliku svirati na Brucošijadi Fera, a onda je ono mega eskaliralo da ste otvarali za Nothing i Haywire. Pa kako je, kako se osjećate, ono, to meni zvuči kao dosta brz neki uspon, ono, kako, je li vas iznenadilo to sve, jeste sretni, jeste, je li vam previše?
2: Sporo je to sve, može to i brže.
1: Jako smo bili iznenađeni i naravno zahvalni smo, još uvijek mislim kupili smo svi karte da idemo na koncert i onda ono netom prije, ne znam, tjedan i pol nam se javili da li bi bili predgrupa i onak da, i onak kao cool, jako smo zahvalni i ono, volimo to kaj delamo, pa kao drago nam je ako se to cijeni.
2: To je za sad onako highlight, ali gledamo šta će biti onda sljedeća stepenica.
1: Bumo vidimo.
2: Da.
0: A dobro, radite sada na albumu, pa...
2: Ne, odlučili smo da, da se ponovim izjavu sa ovog stola od prije pola godine. Sa Leom na Kopčanom petku. Album držimo taocem dok ne pređemo bar 1000 followera, to je nekakav...
0: To je prijetnja.
2: Da, dotače singlovi i album koji držimo ovako iza leđa skoro pa gotovo.
0: Evo, u trenutku snimanja ste na 588 followera, tako da ljudi, tko sluša obavezno Artificial Red, a da ne bi ubacili to A.
2: Bilo je 589 jučer, Marko.
0: Ko je unfollow, neko se javi. Pa hoćemo li na iduće pjesme, pa da pričamo još malo? 300!